0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa gera? Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
2: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrín,
3: geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

Box FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúpundurins. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjög.

0: hendinni. Hvernig kerra og hvenar og
1: Inngöpa gera.
0: Inngöpa gera. Talum.
1: Næsta frétt.
2: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera?
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Vertu vel upplýstur, varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: The whole family can be together again.
3: Evil Dead Burn er komin í bíó.
4: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
6: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Riflaðir, dottvottir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
8: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú gæti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.

FM er til enga föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár, en þann 16. júní 2008 féll hann aftur, hlustiði. Þá

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
1: Ángrín,
2: getur þú að leggja eftir?
1: Nei

0: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn. Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl. Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plús. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkvort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærið út, sko.
0: Sín plús. Kemur með sumarið til þín.
2: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
4: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
5: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Settu happatölmaðinu í pössun með áskrift eða ferð í frí. Bótturinn stefnir í 67 miljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
9: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: niður.
1: FM 957. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarhelgina og það er frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútu og í tvö.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Fótbolti er einföld íþrótt. 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með. Lengja.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og

cheerleader Andri Björs heiti ég og klukkan er 12 sem að þýðu bara eitt að ég verð með þér til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það laugardagurinn 11. júlí, ertu að grínast? Júní búinn og júlí byrjaður. Ég hélt að við rétt svo byrjuð bara í lífinu. Nei, nú erum við topp okkur, það komin júlí og það komið að því, við ætlum að fara bara beint í næsta lag, við ætlum ekkert að vera flækið og mikið. Í dag erum við að fara að keira okkur í gang, við erum að fara að keira okkur í kótulettuna í kvöld, þannig að ef að þú ert að fara á kótulettuna, þá mæli ég með því að keira í því, þetta er þannig dagur, þannig að ég ætla að ekkert að vera flækið og mikið, við ætlum bara að keira þetta í gang, hafa gaman að þessu og njóta okkar. Ég er á leiðin á kótulettuna í kvöld. Já, Guðjón og Jón erum þetta að kynna á kótulettunni þannig að auðvitað fer ég og ég hlakka til að sjá því þar. Þetta er svona sama dæma þjóðatíð. Allt

þetta er svo mikið mín kona, hún Tate McRae alvöru popstjarna það verður bara að segjast eins og er svona einaðum stæstu og ég hugsa hennar mér Andri, hvernig getum að toppa daginn? Jú, það er að fara úr einni risa popstjörni yfir í aðra eiginlega bara, en ég ætla bara að segja það bara miklu stærri

0: Ég sit hérna í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Það er besta sódavatn á markaði ef að þið vantar sódavatn. Þá veistu hvar ég fæ mitt og hvar þú getur fengið þitt. Það er Icelandic Glacial eina viti, þannig kíkti í næstu búð, keypti þér besta sódavatn í bænum. En það er komið að því, við ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð og síðan kem ég aftur inn að vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
3: Ok, ok.
4: Ekkert þetta að segja?
3: Er þetta frétt?
4: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
3: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkupa kerra.
3: Innkupa kerra? Talum.
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
5: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
7: The Book of the Dead.
8: Evil Dead Burn.
7: Despite my warnings, they read from the book.
8: Komin í bíó.
9: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00.

fallegri. Það verður bara að segjast eins og er Ed Sheeran skrifaði þetta lag upprunalega en seldi það til Justin Bieber af því að það hentaði Bieberum betra á þeim tíma þar sem að hann var að gefa út plötu eða var að fara að gefa út plötu en Ed Sheeran var svolítið bara semja bara til þess að semja þannig að hann ákvað bara að selja Bieber þetta og guðsjólof af því að litla lagi það verður bara að segjast eins og er frábært lag yndislega sungi líka við vorum að gefa Bieberum það

Sky og Rihanna með Live Your Life. Bara, ef þú varst peppaðu, þá hlustar að Live Your Life. Þetta svona alvöru þannig lag og það svona ákveð ég henda því í gang af því að það svo gott fyrir mér. En staðan bara þannig, við erum bara að taka stöðutsjökk núna. Að það tónlistamaður sem hendur Rorri, hann klippari og tónlistamaður. Hann gerða mínum að eitt besta íslenska lag sem hefur verið gefið út á þessu ári. Og ég vil vekja meira athygli á því þannig að við viljum að fá að heyra það nákvæmlega. Þetta að sjálfsögur Rorri með sinn singul, sinn hittara

0: Það er með Unwritten, þvílíkt lag í alvörinni talað. Ég man að myndin Anyone But You kom þessu lagi svolítið á borði hjá mér. Sú mynd er líka bara geggjuð. Það verður bara, ég ætla bara á hreinskilin, sturluðu svona rom-com mynd. En það ekki ástæða lausu í sitin í dag. Það sjálfsögðu að því í fallugu samstarfi við Icelandic Glacial, besta sóduvatni á markaði og ég mæli með ef að þið vantar sóduvatn. Farðu út í næstu verslun, keyptu þér, þetta komið í krónuna. Icelandic Glacial komið í krónuna og loksins. Ég meina loksins ákvað krónan aðeins að rífa sig í gang og tók inn Icelandic Glacial, besta sóduvatnið á markaði.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fært í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala tix.is
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

áðan. Það er einn hlutur úr æsku sem að því að var alltaf sagt og þú trúðir alltaf, en svo var það bara lígi. Hjá mér var það að pabbi mér hrætti mig alltaf með sama hlutnum með dúfur. Ég var alltaf skíthrætti við dúfur því ég var yngri. Að ég hélt út af pabbi mér sagði mér að ef maður væri vondur við dúfur þá myndi maður að missa puttana og þetta ekki einn svona grín. Hann náði að samfara mig að ég myndi missa puttana ef ég hélt áfram að vera leiðilegur við dúfur. Þannig ég var aldrei leiðilegur við dúfur. Hvað er eitthvað sem að þú lendir í? Endilega sendu mér Instagram og kannski að ég lesi það bara upp hér.

Miley Cyrus með Younger You úr heimildamyndinni Hannah Montana myndatökunni og því líkt lag í alvörunni tala Þetta bara, þetta fallegt, þetta rólegt, þetta grunnurinn, þetta kjarninn sem að Hannah Montana og hún svolítið að tala við unga Miley Cyrus en þeir má ekki gleyma að Miley Cyrus fekk bara upplifa æsku í sviðsljósinu og það svona hefur hún, ég meina hún fór í gegnum svona vilt úlingaskeið og fólk gleymi, hún var ekki nema bara tvítu þegar hún svona hvað ég segja, þegar Wrecking Ball og allt þetta kemur út og það verið að dæma hana svo harkilega fyrir það en hún er bara úlingur að ganga gegnum þetta í fyrst sinn hefur aldrei verið barnáður, hún var bara stjarna strax frá unga aldri hún lék Hannah Montana sem var stjarna frá krakka aldri en það var hennar líf líka bara út fyrir þættina þannig að Miley Cyrus, ég veit úr það hlusta ég skila góðri kveðju, ég dyrka myndina Hannah Montana Hannah Montana myndin eitthvað mesta kraftmynd sem að til horfðu á hana

0: allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð svo komum við aftur að vera með spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið er betra með Pepsi.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
7: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
8: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með! Því þú geti verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
11: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
12: Nei.
11: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
12: Já, jú.
13: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
14: Hvernig það er í aðeins?
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

skilaboð. Flugrútan, ég verð bara ég þarf að vera að nota þetta. Ég alltaf pirrandi gæðin sem nærja hana. Herðu, blessaðu, getur þú stutla mér á morgun? Flugum hvað, þrjú nótt? Já, glemdu því vinur. Þannig ég verð að fara að vinna með þetta flugrútu dæmi. Helviti sniðu dæmi. Og svo sjálfsögðu er ég bara einn eitthvað að setja í fallegu samstarfi Icelandic Glacial. Við erum að tala Andri Björs með þér til klukkan fjögur. Og ég búin að vera henni núna. Það þetta í níu mánuði, cirka. 9-10 mánuði sem ég búin að vera hérna og ég verð að segja þakklætið frá mér er svo mikið ég elska að vera hérna og ég dyrka að þú skulu hlusta svona á mig ég röfla ég, sko, það sem ég gera röfra en Harry Styles með lagið Late Night Talk

og ég spurði pappa í veiði dag vorum að veiða saman í og gamli og ég spurði hann bara þegar þú varst yngri, hvað var svona jamlög hjá ykkur og þá nefndi hann einmitt Daft Punk og ég, þú veist, það komið svo mér var svo skemmtilegt af því að þetta, þú veist, Daft Punk fyrir mér líka jamtónlist, þú veist, það þetta hefur eldst svo vel, Daft Punk bara eldist og eldist eins og gott og rauðvín það verður bara séðist eins og af því að One More Time, eitt besta partílag allra tíma Það dillaði sér allir við það En taldu partílag Ó já, ég veit þú það ekki lagið Þetta af nýjastu plötu Þormóðs En hann ekki einn af þessu lagið Það Þormóður, Mara Birnir og Alaska Með, jú, einn stærsta hittara ásins Þú það ekki lagið, stoppa tíma

Lokuðu augum Maron Birnir, Egil Airi og Tónhildur Akademía. Því lag, ég menna Maron Birnir, maður verður að gefa Maroni það að hann hættir ekki að gera góðu lög. Það bara, ég skil ekki, það bara góðu lög frá þessum manni. Og sem betur fer, haltu ég áfram af því að ég er að hlusta, þú ert að hlusta, allir er að hlusta og það sem ætla ég að halda áfram með lög sem allir hlusta á. Og ég ákvað að fara núna, stegi aðeins tilbaka og nú ég að búin að stiga tilbaka og ég hugsaði með mér hvernig get ég sett þetta party í gang. Það er lettan í kvöld, það er fólk að fara í hjarta hafnum fyrir, það er allt þetta í gangi í kvöld. Það er að sjálfsögðu meira að segja sko, það er allt í gangi. Ég sit hérna með sódavannum mitt að peppa mig upp í kvöldið. Hvernig ætlaðu að gera? Jú, með Edward Mayu og Vika Jigulina með Stereo Love. Ertu að grínast í mér? Ég veit þú þekkilagið. Hækkaðu í því.

0: ekki tæktu mig, Andri. Hérna varst þú heitir. Ég er að bíða. En ég er búin að setja hérna með þeir frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, bestu vinur minni. En þeir eru komin í krónuna og þeir eru komin í allar helstu verslanir landsins, þannig að nú þartu, getur að fara í hvaða búð sem er og kefti besta sótavatna á markaði. En við ætlum að fara í örsnögg skilaboð, svo komum við aftur inn að vörmu, mjög vörmu spori.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
5: Það stefnir í bongo í lottóinu og spáin 67 milljónir í pottinu með melgina. Lottó, leikurinn okkar.
6: Útsalan byrjuð í Bíkó.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.

þetta Aron Khan og því ítla Aldrei topp, þetta kemur í gýrin Ég tilbúin í lettuna í kvöld, ég tilbúin í hjarta í kvöld Ég tilbúin í hvað sem í kvöld Eftir að heyra svona lag Þannig að ég hugsaði með mér Ef ekki halda góða feelingum áfram Og fara beint í feel good Ítlum að þetta ekki lag sem ég fíla Ég elska það Elska það Ég elska það Þetta að sjálf

Ég veit að það peppum fyrir kvöldun í kvöld. Ég meina, til þess ég reyna til þess að peppa þig upp í kvöldið. En, ég meina vondafréttir. Nú ætla ég að draga okkur niður. Ég ætla að draga okkur aðeins niður, aðeins í rólegheitin. Af því að ég bara fann lagana sem að inn í kerfinu sem ég fannst ég þurfa. Þetta ekki róleg rólegheit, en þetta rólegra. Og þetta svo sætt, þetta fallegt, hérna komin í... Mér finnst það eins og sem mættur heim til ömmu. Þetta svona þannig lag. Heim til ömmu með kanilsnúð. Og kannski smá, kannski smá. Mjólk með... Hvort eru þið nýmjólk eða léttmjólk? Ég léttmjólkar kall, sko. Ég bara ólst upp við það. Ég get bæði, en ef ég hef valið, þá tek ég léttmjólk. Það illa að segja það?

bestu í mínum huga. Ég verð bara að segja, hún hrikalega góð popstjarna og á allt allt sem hún búin að gera skilið. Frábær popstjarna og hún líka bara hún leggur svo mikið í sýningar hjá sér. Ég sá vídeo frá tónleikum hjá henni. Það sést að hún kann sitt. En það líka, hún Ariana Grande. Ég búin að sjá mikið frá tónleikum hennar. Og ég öfum þetta, ég var til að verða hana. Hún var mitt fyrsta celebrity crush.

ég hjartað eða lettuna eða eitthvað eða eitthvað Ég að fara að drífa mig núna, ég ætla að reyna að ná smá grilli Núna eftir klukkan fjögur, ég verð hér til fjögur Svo ætla ég að bruna, ekki bruna, ég verð að hámarkstraða á leiðin til Selfossar Ég ætla að reyna á grilli, ég hef aldrei náð grillinu á Selfossi þannig

0: look, you wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Sano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
1: Alls þetta líka bara svitningum að mæta í réttu partíin.
0: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
2: Mamma mia.
3: Lottobotturinn ekkert á leiðin í sumarfrí, heldur stefnir hann í 67 sumarlegar milljónir helgina. Lotto, leikurinn okkar.
4: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
5: The Book of the Dead.
6: Evil Dead Burn.
5: Despite my warnings, they read from the book.
6: Komin í bíó.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7 Up Pink.

komið allt og langur tími síðan að Rihanna gaf eitthvað út og með að við Instagram post frá hann daginn það var hann alltaf í stúdíónu þannig að það máli búast við eitthvað nýju frá hann á næstunni og ég vona sem fyrst af því að þvílík sönguna í alvörunni tala þetta svona, þarna eru að tala grunninn í popstjörnunni sko algjörlega, ég held að flesta popstjörnun út í dags horfið svolítið upp til hennar í hönnu byrjaði hvað, 16-17 ára var þeim stæðsta popstjörna bara á 0-1 bara overnight og þvílík popstjörna líka

Áttatunglinu með Jóa P og Króla Þetta hljómsveit sem ég hef alltaf verið hrikala hrifin af Náttúrulega haffinningur hann Króli og var í bara sama skóla ég Bara framhaldsskóla og grunnskóla og allt Þannig að maður svona, æ, ég finn tenginguna Ég finn þess að haffirsku tengingu Og við erum alltaf basically bara bestu vinir Af því vorum báður í sama skóla Og hann hefur einmitt mikið talað það ABM Jólkin er minn maður Það svona, þetta kvót frá Króla bara staðfest, ég fekk það bara staðfest daginn frá hann næsta lag sem ætlum að fara í heitir Jú, Talk to Me það með Damian og David, Tylu og Nile Rodgers svo eftir ætlum við Drake, við ætlum við Katy Perry, Somber, Disclosure Herra neðs mér, en fyrst

Mér finnst svo gaman að sjá Katy Perry fara aftur í grunni. Já, ok, ekki kannski í grunni, en fara í, þú veist, hún að fara tilbaka í vinsælu, gömlu góðu lögin sem hún var alltaf í. Það því að hún er tónleikafæraleg. Og fyrst tónleikan, það var hún í rauninni ekkert að fara í þessi, þessi lög sem eru svona það sem að gerða hana. Nefnir núna kom tilbaka að fanna Taka the One That Got Away og Last Friday Night og öll þessi. Og það gleði mér svo mikið af því að hún er svo góð sönguna, hún er svo mikil popstjana, hún er bara töff, hún er töffari finnst mér. Út af hún er nokkuð umdeild í dag, sérstaklega eftir hún fór til Games, en við tölum ekki um það, við tölum ekki um það.

0: lygi sem hún fekk frá fóldri sínum þegar hún var yngri og fatta ekki fyrir hún var eldri að það væri bara ekki satt er að ef maður, sko, ef maður of lengi í baði það þurkast maður allir saman eins og rúsina þú veist bara svona í alvörinu hún, það er svona þegar maður krakki það vildi hún alltaf vera svo lengi í baði þetta er svona stelpa sem að senda mér þetta nema hvað að fóldrarnir sögðu bara ef þú ert of lengi þá breyturistu í svona rúsinu verður eins og rúsina þannig að hún var alltaf bara mjög stutt í baði og fóldrarnir mjög ánægði með það og já, mér finnst svo skrítið hvað fóldrar eru mikil kvikindi eins og þetta þú mynd bara verða rúsina og deyja Og pappi minn að segja, ég myndi missa allar puttan ef ég hætti ekki að vera vondur við dúfunar sem ég skil, maður á að vera góður við dúfur Dúfur eru bara dýr og þannig að falleg dýr og krútleg dýr þar sé En við ég setjum í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Besta sótavatni komið í krónubúðir komið í allar helstu búðinar þannig kíktu og keftu er besta sótavatni á markaðinu
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial

0: 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Ferðalag. Munda vökva lukkutölnaðinnar í appinu eða á netinu eða áskrift eða bara næsta sölustað. Botturinn stefnir í 67 milljónir helgina. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju.
4: Já, okkur ekki.
3: Felix með öllu. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.

upp og það er einmitt planið hjá mér í dag. Ég er að keira það svolítið. Nema núna. Ég ætla ekki að gera það núna. Nú ætla ég að fara í þennan dúr. Við ætlum aðeins að róa þetta hér. Við ætlum að taka smá ró. Áður við förum aftur upp í partí á eftir. Þess vegna þurfum við að Bruno Mars með okkur lið með laga hans nýjastu plötu sem heitir The Romantic. En lagið þetta Risky Doll og er að gera allt vitlaust út í heimi í dag. Og skiljanlega, algjör hittari. Ég dyrka þetta lag, við ætlum aðeins að róa þetta og fara í kjarna málsins.

El Horan með Slow Hands hér á FM 957 Ég sagðist ætla að róa þetta aðeins niður Og það nákvæmlega sem ég gerði En engar ákveð, við erum að fara í Nelly Furtado Eftir smástund Shabusi líka En við ætlum að halda áfram í róunni aðeins lengur Við erum að taka eitt lag enn Það sem kannski grátum vöngum við okkar elskustu maka Og alla sem þú þykir væntum Nú ætlum við að elskast, við ætlum að gera það fallega Því okkar besta kona Olivia Dean Jú, hún komin á fóninn

0: Eins og ég sagði, það var komin tími á að keyra aftur upp og þess vegna fekk ég okkar bestu konur Nelly Furtado til þess að henda í Man Eater hér á FM 957. Þú ert að fara að jammið í kvöld og auðvitað gerur það. En á sig, hvað þá best að hafa í töskunni? Jú, það Icelandic Glacial, besta sótavatnið í bænum.
1: Ég ætla bara að segja, ég hef prófað að blanda með því.
0: Það mjög gott, en ekki það skiptir máli. Besta sótavatnið sem bara til. Þannig farði ég allar helstu búðir. Þetta komið í króna, loksins ákveð króna að rífa upp úr sér buxunar og henda sér í Glacialinn. Þú ert ekki flott búinn ef þú sért með Icelandic Glacial. Það sem ég hef alltaf sagt. En við ætlum að halda hérna áfram eftir örskamma stund. En fyrst þá ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
2: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
3: á FM 957.
4: Hvað að frétta í traffíkinni?
5: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
1: Ok.
5: Ekki um þetta að segja?
1: þetta frétt?
5: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Mesta frétt?
1: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
5: Innkoma kerra.
1: Hvað talum?
5: Mesta frétt.
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: með Durex.
1: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
3: Egils Appelsín.

6 2006-7 Nei, ekki 6-7, please ekki En hér erum við komin í My Boom með Usher og Alicia Keys Oh, líli hitla Og ég sagði við því, nú kerum við þetta niður, við kerum þetta aftur upp núna Við kerum þetta aftur upp, búum með ekki stingum af, búum með My Boom Þannig við erum að fara í rúletta með Ice Guys Við erum að fara í Party in the USA, við erum að fara í Burta klúmnum En fyrst þá ætlum við í, jú, Calvin Harris, Sam Smith með

0: Party in the USA með Miley Cyrus hér á FM 957. Keir okkur í gang fyrir kvöldið, hvort sem þú sér að fara á hjartað eða á kótulettuna. Þá bæði
1: betra.
0: Bæði betra. En við erum ekkert að vera að velja of lengi við þetta. Við erum að fara beint í David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Með eitt heitasta lag heimsins í dag að heyra.

0: Leik með Stop and Stare hér á FM 957 Þvílíkt lag, í alvörunni
1: Vá
0: Ég bara verið að segja þetta er eitt af svona kjarnalögunum Það verður bara að segja þetta eins og er En ég hugsaði með mér Ég ekki komið að því Nú keirum við í gang, það eru ginnar kótulettrunar í kvöld sem eru með næsta lag Og ég var að segja að það ekki oft sem ég svona stoltur af vinum mínum En Guðván Smári og Jóna Margrét gjörsamlega toppuðu sig þegar þau ákvöðu að henda í klúbalag Og klúbalag þau gerðu Með burt á klúbnum

0: lag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial sem er komið í allar helstu verslanir loksins komið í krónuna Þannig kíktu þangað núna En ég þakka kjalla fyrir mig, ég verð aftur með þér Jú, á morgun, 12.4, þannig ég verð í stötu fríi Þannig til á morgun En ég var einmitt með brennsluna, sumarbrennsluna í síðustu vikum Þannig ég vorst ekki að hlusta á hana Endilega farðum inn á Spotify og hlustað á sumarbrennsluna Ég og Jóhanna Helga þáttinn og síðan Aron Kristi með mér restinn á vikuna Og þetta ég verð að vikuna, þetta var gaman, það var mjög gaman að vakna snemma og mæti vinnuna Ég þakka kjærlega fyrir mig og ég heyri þér á morgun
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Spáin lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikur nokkar.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýraljóð þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko
1: Ángrín,
2: getur þú að leggja eftir?
1: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Nú tekur alvaran við á HM í Ameríku. Þú styður alltaf Ísland ef þú spilar með. Lengjan.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af við þig? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðanangriti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
5: Settu happatölnaðinir í pössun með áskrift eða ferð í frí. Bótturinn stefnir í 67 milljónir um helgina. Lotto. Leikurinn okkar.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Spáin er lottópottur upp á 67 milljónir um allt land á laugardag. Lottó, leikurinn okkar.
5: Hvernig væri aðeins
6: þú? Egils Appelsín, þetta eina sanna.
0: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apótekum.

0: Fætur.
1: Nú sumar, gleðist gumar, gaman á laugardag þegar potturinn stefnir í 67 kátar miljónir. Lotto, leikur nokkar.
0: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: og stemminguna. Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
1: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
0: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til að vera með.
2: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverinni. Party of the weekend, it's the weekend, it's the weekend.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Um verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan um Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Útsala Heilsa, hreyfing, útivist Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mýningarðinu. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á Mýningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mýningarðurinn, skútu og í tvö.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: kemur með klúbbin til þín.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
5: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
8: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.

0: Joy, gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Það þannig að þegar við erum að bera á túnin okkar og huga ræktunin okkar í dag að þá það að leggja grunninn að flórunni sem að við erum að fæða næsta vetur sem að gefur á sig lambakjöt næsta sumar sem að síðan á markanum og neytendur að neyta eftir tvö ár.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Komið á Úlingarlandsmót UMFÍ á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfí.is.
1: Við erum örugg með Durex.
4: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
5: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
6: Já, ég sammála, mjög gott.
5: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
7: Viltu maður að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

Upplifun sem gerist ekki aftur. Fjórir dagar af tónlist, matarvögnum, sólmyrkva og ógleymanlegum minningum. Tryggðu þér miða á eclipse.is.

0: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
1: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
4: Við erum opið í dag, laugardag, frá 9 til 22.00. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverinni.
5: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
8: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Enjoy! Gerið ykkur klátt!
1: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
4: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Opna klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

0: 2004, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalinn miðar á miðix.is. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
2: Evil Dead Burn er komin í bíó. Djöflar, árar og vítisandar bíða þín.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Við hjá Sýnsport viljum þakka Íslendingum fyrir

40% í áhorfi FA Cup 146% og Formula 1 hefur tvöfaldast á síðustu tveimur árum. Sumarið í fullum gangi og heldur okkur öllum á tánum fyrir enn stærra sporthaust. Tryggðu þér besta pakkan frá Sýn, Heimanet, Sýn Plus og allt Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.

0: og boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

0: með klúbbinn til þín.
1: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: The whole family can be together again.
2: Evil Dead Burn komin í bíó.
4: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
5: Við erum komnir til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komiði sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikil.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Scene Plus finnurðu allt á einum stað.